0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
0: They say the holy water's water. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.